0: Muy bien. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice el Señor. Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spirito tuo.
0: Ite, misa es.
1: Deoración.
0: Gracias, Tibi Santa Trinis, obsequio, servitud de me. El preso sacrificio, quod oculis tuem, maestatin, sopter, tibi sita, acceptai, mi quico edo. Procurit ilut opter, sita, miserande, provisare, per Cristo, Domino nostrum. Amén. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amén.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Inicio un santo evangelio secundum Ioannem.
1: Gloria tibi Domine.
0: In principio ad verbum, ad verbum era da pudem, de Deus era verbum. Hoc era, in principio ad pudem, omne per ipsum facta sunt, et sine son factum est nihil, quod factum est in ipsum vita era, de vita era lus omnis. Illus in tenebris lucet, et tenebra non comprendunt, fuidam omissus ad eo. Qui nomen eram Ioannes, sic venit in testimonium, testimonium per ibere de lumine. Ut omnes credem per ilum, non erat ille lux. Seu testimonio per ibere de lumine, era lus vera, quod illumina omnes omnes venit in un mundum. Il mundo era, del mundo sperisse un fatto onesto, il mundo se è un non cognomito impropriamente. E se non recepere un quattro, altro non recepere un, è un dedito. E il potestate in figlio dei fieri, iscui, credo in nomine eus, che non sanguinus, neco es voluntate carnis, neco es voluntate vidi, sed es leonate sum. Et verbum carum factum es. Ed amita vidi et nobis, et vidim un gloria in eus, un gloria in quasi unigenitia patria, plenum gratia, et veritatis.
1: Deoreste.
0: Exorcismo del Papa León. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gracia plena. Dominus tecum benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora per nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora morte nostre. Amen.
0: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo spe nostra salve, a te clamamus exsudes filii Evae. A te suspiramos gementes afflentes, in lacrima lumbar. Eiger quam vocata nostra, illos tuos misericordios oculos, ad nos converte, et jesum benedictum fructum ventris tui, nobis posoque exilio nos stende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis santa de genitrix,
1: subdine viciamus per semis.
0: Oremos, Deus refugio nostrum. Et virtus populum a te clamantem propitius ipse, et intercente gloriosa, et immaculata Virgine Dei genitrice Maria. Cum beato Iosefu, Ius Esponsus, Ius Apostolis, Tuis Petro et Paulus Domus Sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate, exaltatione, sancte Mater Ecclesiae, precis a fundibus misericordia venius ex audi, per aiuta in Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Sancte Michele Arcangeli, defende nos in prelio, contra nequitia insidies e voli, esso